دفني بأدت بن برد بني وقت نية المرار فوفنك لجلي من بوبني وقصوا فلا قوارينك بما قوارينك لنك بني دم صحابة يدعج وخني خلقت القصواء ينا جلن جي كات غورنا نانغوتو لا ديم جلن جي كات غورنا نانغوتو لا ديم يونت بي ني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي ييغل ني جلن جي غورول داخ ني مو ديف كين دو كو تدي غور ناخ لا دالون ابراها ci ñeewu moma dal ci sama jëlëm gi ndigal ko taxa goor ñi yu abraham way itam ndigal la taxon mo lank ne du dem kon nak bu leen wax ni jëlëm gi goor jëlëm gi dafa goor ci ndigal motax mu ni latin habasaha habis musin wala wax mu ni yenente bi ginaaw ci gi gajjina gilem ga gilem ga dal di tepp yonent bi dal di continuer tukem bobu ci gilem bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben denga sayanu ndox bo xamne la fa nek ci ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi mu fa masana jaar ba nen fa tabankal si tartu tuti ndox rek ndax ndoxam bari wul won wante itam la ñu jaar fa mar wu tar sonal ko du si tartu fa tuti ndox mu mu naan continue yene ci bi muy wacc ci ci sayan gogu fekk na bobu mu ngi am nak mbolo mu takku mu nga xamne ñi ni neen jinni leen ak ñent teñu ñi ni jinni leen ak ci sahaba ya tawat nanu ko mar ko tukki bi sori nanu ca mar nanu ah yonent bi jaxle sayan go xamne la fa nek ca nof de nga man matul juromi nit mun nga na mandil rawati nan lu tollo bindi sahaba lu top yonent bi dadi rocci linga xalam nga te moji fitam nga man ko fitt ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne ko samp ko ci digg sa yaan gi man ko ca sante ndox ma di bal sahaba yi di naan ndox ma di bal sahaba yi di japp ndox mi di bal sahaba yi di duusini tabarkalla mbuus ba kenn ko ne la nga soxla woon ca ndox ñépp nga am ko lolu mo ajiga na bo xamne yenen ci bi moko feñal ci barab bo wax ni nek mu joxon ngeen nga bant bop mu sant ko ci li ibnu ishaq wax modi nadi yatub mu jindu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam kontinu na tukem bobu am ku ñuy wax bu dey warqa moko jur mo ngi bok ci ngir xoda ala bok nina ci ngir xoda ñu doon espion yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa makk ñi ci ñi fer ak ñi ci julit ñep bëggoon na mu yonent bi bëggoon banu hashim ndax ño nekkoon seen ay ñi ci ciado ñoom mu suñu dañ di ëndil xabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci medina lu xew makk ñu wax ko ñoom sami denga xuda nena ñoom sami boobu ñu ko doon indil xabaar yi moo tax bu dee ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci ngir googu di jër xuda ci daan jimbali yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu ka'ba ibn lu'ay nadalu a'dada miyahi al-hudaybiyya ma'ahum وعوذ المطاسين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين
وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخل بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. نيما بيغا خامتيني بودي نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان السلدار سو بري فليك حديبيا نيغا اندي تام قريش اك سين جابوت نيوم ني دي نيبغ موي خخات يوم وي بتي لا دو دوغ مكه ديف سا عمره dañ ci li wax bu day la neko ñun kat dañu dik pour umra way ñi ñu ko xex xana quraysh ñoom duñu sonn ci xex duñu sonn ci ayo bu di becc ñoom xare jeexal na leen ana abu jahli kilifa la won ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dengi ñu dëgël ci musiba ak ayo ak ñaanu bu di bëcëk man jamm lay dox wante yeneen ci bi dinna ñu sunna bañalé jamm dina dinna ci bur bi nga xamni sama bakka nañ ci loxom dana la xex ak ñoom dëng ba yalla wëyël mbiram te mo di dina ci di diré islam bu dëgël da di koy wax ni ko kon dana leen jot li sa kaddu li nga wax dana len ko yegge bu dey lu daldi defam ñu bu ci quraysh ñu len man kat qad ji'tukum min 'ind hadha ar-rajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum 'aradtuhu 'alaykum bu dey lu melen man kat ma ngi jogi ci wajili di muhammad bu indi len ay xabar yu da fi ñak sagoya yi nga xamanteni rewonde ak mer ak seen xol yi añ nonu bu ñu nonu l'islam ak yenente bi taxon na ñu ne budeel la hajata lana an tuhaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu ben aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxla wuñ ci mom dara soxla wuñu deg ci mom dara wante teewul fo fekk dof rek ñaari da nga fekk nit ci yatam ñun ñu ci ñoom nak ñoo wax bu deglu ne ko haati ma sami'tahu

amna diine juma japp ci diine ja nak duma ko bayyi feek ji fuma jeneen diine ju ko gën Khatib ne ko ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه منيكو نيغلي ووتي دين الإسلام جيغا خامني نينا كوتي جاب مو دويل سك دين دو يال سك دين وليس جنين جنين دين جودول الإسلام مانام جنين دين جو جاب جودول الإسلام دويل واي بو جاب الإسلام نك yobali na gew yenen dine yeb dine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam dine nasaran la wala dine yahud la ne ko ndax yenen ti bi di muhammad wona nit ni jeme len ci ben baat te modi baatu wetal yalla mom dong bagn ko bolé kenn waye ni ko gëna lor ci ay nonam modi ñi mu bokal deret te modi wa quraish neena itam ñi ko gënal nonu ci ay pexé modi al yahud modi yahudi waye nak ñi ko gëna jégé ak ciofélu ko mbëggel ak yërmane ko ñewante modi nasrani loolu la ko hatib wax ne ko quraish ñoko gëna lor yahud ko gëna bañ waye nasarana gëna jégué ak mbëggel ci jullit motax mu ne ko wala amri ma bisharatu musa bi isa illa ka bisharati isa bi muhammad mu ne ko giñna ci sama dundu ne neena na yonenti yalla musa biglé won ci ne isa dana ñew gannaawam ba mu ñëwé itam yahud ya nonu ko nonu itam la isa ibn maryam beglé né muhammad dana ñëw kon nga la way bu len bok ci ñuy nonu muhammad bok ci chrétien yi nga xamné dañuy nonu muhammad comme ni yahud yi nono won isa ba bokkon ci ñi ko fexel ba ray mune wama du'auna iyyak إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل منكو يتم وبي نولي وجملة الإسلام يوم قوقف وبي نولي وجملة جم القرآن بوكو دي خول دفعي نيروغ ريك وبي نغدون و يوم قوقف يو كريتين بي وبي نغدون و دينغ jifi pour ñu gëm injil lool rek la xam nga jifi amna ñu yonent modi musa ñu am téré modi tawret waye yonent yalla musa dafa waxoon jifi ne len su isa ñewé na ngeen ko top bu indi téré itam na ngeen bayyi sama téré te japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré waye bi isa ibn maryam ñewé yahudiyé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko motax hafib ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil nonu itam nil len woyé yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran muné ko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa denga fahum ummatuhu muné ko bepp bu yonent bo xamné néna dabna aw nit ci wotém nit ñoñu xétam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diiné ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien ak jif yi mu tombel jamono ñooñu nekku ñu xéetu Moussa nekku ñu xéetu Isa xéetu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ñoo bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xéetam nga bu mu ne ko kon fal haqq

عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي. ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكن نأمرك به. ونكو كن نجلي جادو كي يهوتك نصران مودين يطق يننتبوب دي محمد جم تيوم قوقس بوكونغ كي نفك نبوك يننتبي جامونو كنك دين جومن تباي جاكويتم ننك بولي جم سيدنا محمد جم القرآن جمو أنجي تريون لنك سديني وينك نبك مودي nga xamni alquran umbuna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umbuna masihiyya umbuna itam yahudiyya umbuna ñaari diine yeb mu melni mo xawxis continue na di wax ak tabarakallah hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yebal ci mom مقوخس مودي بورو إيجبت مقوخس نيكو إني نظرت في أمر هذا النبي مونيكو من كت خلاتنا بس كدن نظر بو أنديك في خلات لي فيري سو أنديك إلى نك خول لي فيري مونيكو خولنا تيميرو يوننتبي يوننتبي لي يوني واي جسناني ووتناك ووتيم تياخان اموتي واو يسمى تي بن تياخان ليبم دغل ناخ جيسنا ني دو جيبر كات بو سانغ دو بو خابا بوي فن واو تي جيسنا ايتم كيمتانو نغو وا تي موم تي ليك ليك خمال بيكو يالا دي خمال دنگ كومباي يينا خبار يي mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire dadi koy tabarkallah kaste dadi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab de nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdullah min al qawqis min al muqawqis azim ar rum salamun alayhi أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك نينا مبند تلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم كون بليغي تلاتر بنيو جسني ننغو قلني أبينا تلا لأخذ في بندني لمحمد ابن عبد الله وأي بندل لمحمد ابن عبد الله رسول الله ديدي دافا بند رك لتر بكت محمد ميغا خامني عبد الله يكو جوف مكو موم مو جوغي نك سي بور بني واخ مقوقس ماغي لي نوي غناو لولو نك جانغنا س لتر بي غيسنا ليپ لو سي نك غيسنا ايتم لي غاي ووتي xamna ni tam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginaaw jesus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yonni nak teral nako
jox na ko ay taranga. Yónnee na la nag ñaari jaam yu jigéen, ñaar yu jaam yu jigéen yoo xam ne am nanu daraja fii ci seeni biir i mbokk, fii itam ci seen réew gox bi ñu dëkk am neen fi daraja. Yónnee na la itam yére, yónnee la benn bax la dénga moo di berkelle daa di bind tëj lettre ba ne wasalaamu aleyk, muccug yàlla gi yàlla nekk ci yow. Neneen daal loolu la bind ca lettre ba dolliwu ca dara. Ñu ne taranga yooyu mu joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari jaam yu jigéen yooyu kenn ki moo di Mariatul Qibtiya ak ku ñuy wax Sayrin. Maria yonent bi daf ko mujj def mu di taaraam, ci la amee doom jooju ñuy wax Ibrahim. Sayrin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko may géwalam bu ñuy wax Hassan ibn Sabit. Mu mel ni baxla ba nga xamante ni moom la ko may, baxla boobu la ñuy tuddee dul dul. Waaw, boo déggee dul dul moom moo di baxla ba nga xamante ni moom la Muqawqis dégg nga mayoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi daan na ko war. Ñu ne itam mayoon na ko sax médecin, médecin bu koy faj, waaye yonent bi dafa delloo médecin bi ne ko ñun julit ñooy suñu médecin bopp, ndax ñooy faj suñu bopp, ndax balaa ñoo lekk dafay fekk ñu xiif, te itam bu ñu dee lekk duñu regg, suñu lekkee ba yëg ni xiifatuñu rek bàyyi. Waaw, kon yonent bi joxe ne li ñuy tuddee alwiqaaya, dañ ne alwiqaayatu xayrun min alilaaj, maanaam fegu moo gën faju. Kon mu mel ni boo bañee febar da ngay fexe ba organiser sa lekk, te moo di ne balaa ngaa lekk na nga xiif, ndax yonent bi mosul tegale ñaari ñam, lekk ñam reesagul mu teg ci beneen déedéet, daan lekk bàyyi ba booba rees mu sokkee teg leneen. Waaw, moo tax feebar bu bari bi yëpp ci ni ñuy lekkee la, ni li ñuy lekk la ak ni ñuy lekkee. Waaw, ko defee boo xoolee li ngay lekk, xool ni ngay lekkee rek tubaarkàlla daal di am wér gu yaram. Mu mel ni loolu moo di lettre bi nga xam ne dégg nga maam yonent bi jox na ko Xaatib, andil ko Muqawqis. Kon mën nañu wax ne Muqawqis daal jàpp na njàmbaram ci mbir mi, gëm ko wante itam weddi wu ko. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bindaat na beneen lettre yónnee ko buuru Furs, buuru Faris, mu di Kisra. Nee na bind na ca ne min Muhammadin ila Kisra azimi Faris salaamun ala man ittabaca alhuda wa amana billahi wa rasulih wa shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adcuka bidicayati llah fa inni ana rasulullahi ila nnaasi kaffa liyundhira man kana xayan wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin fa aslim taslam fa in abayt fa inna ithma almajus alayk. Nee na yonent bi bind na Kisra te moo di buuru Furs, buuru Faris, bind na ko lettre, lettre ba lii la ca wax bind naa lettre man Muhammad mi nga xam ne yàlla ma yónni, jëme ko ci Kisra kilifay Faris, jàmm yàlla na topp dégg nga képp koo xamante ni tegu na ci yoonu njub, gëm yàlla gëm yonentam bi, seede ne amul benn góor bu dul yàlla, moom dong la te du ko bokkaleeg dara, seede ne Muhammad jaamam la ndawam la. Ni ko maa ngi lay woo ci woote yàlla bi, man kat ab yonent la yàlla ma yónni ci nit ñëpp pour ma waar képp koo xam ne dégg nga yàlla may na ko mu am chance dund dund baatin, te moo di gëm yàlla gëm gu wér,
du nu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax képp ko xamni ngeumay gi ci sa xol néna ngeum gogou moy dundal sa xol néna képp ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga néna su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa dugg safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeglu so bañé da nga yobalé bakaru majus yépp té majus moy jamukatu safara kon li gis ni kon ndiki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon seen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre bobu.

ben mu tan siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tan yon wu bon tegu ci andak shaytané motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam neko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min ومن شاء فليكفر نغا واخ دغغي يو محمد دغغي جوغي سي سا بوروم نانكو واخ كومو نيه سي نيت ني مو گم دغغو تاپوتيا اندك يو كومو نيهول ايتام سي نيوم مو بايي فا دغغوغو سيت يونو بوبام ومو جهار waye ala kulli hal man yalla ku gem sama deug gogo top ko eulek dana la teral ku ko weddi dana la mbugal kon yalla doylu na wor lis jamam yi suñu ko jamo baxna suñu ko jamul duñu ko ca lor duñu ko ca jere lolo tax mu wax ni man kana يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء كيف كو خامني نيتغا يالا ديفال لا خيل واخ لا ني نياري دوندو ام مودي دوندو ادونا اك دوندو الاخره الحب بول توب سا ادونا با فاتي سا الاخره bul top sa alakhira itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi fagu alal ci fagun wa yalla gërem dépenser ko ci li yalla gërem lolu se ciir la yalla lako jox donte dekk way bu rafet la wala war way bu rafet la am nga ci droit ndax yalla lako jox waye rek def ko namu ko beug wanti ki beug aduna moy ki nga xamne mu ngi daw rek top ñaak bu mu dundé mana lu defar dundam rek lek bu neex bu mu meuna lek dekk way bu rafet bu mu wara dekk war way bu rafet bu mu wara war taxna samatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn té modi al-jannay taranga aljanna jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tésanti amul xulo amul ligéy bi bëgga dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa kru taranga go xamne do fa joxe dépenses
kenn du la indil facture courant.

nan ko yow xubey delul ci diine kefeer ga nga nekkoon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci la ta ku uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dana ñu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk neena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla neena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu neena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo tëggit naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam kon moom i nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca Medina nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca Medina ak saxaabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah saxaaba yépp daal di jaaxle ndax ku ne gam-gam mel ni da ngay nelaw xippi daal di ne wa alaykum salaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na saxaaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle Jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma Khubayb moo lay nuyu moo la yóbbanti nuyoo Khubayb nuyu na la nee na Khubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga loolu mbir mu rëy la buy wane ne Khubayb ku yàlla gërëm la te itam bokkoon na ca tabarkàlla ñi ëpp martaba ci saxaaba yi mu mel ni indi nañu ay xale yoo xamante ni dañu rayoon seen bàyyi ca Badar xale yooyu nag ay yéeféer lañu seeni bàyyi ya ñu rayoon ca Badar itam ay yéeféer lañu xale yooyu nag kenn ku ne jox neen la ngànnaay àgg nañ ci lu tolloog ñeen fukki xale ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xale bu ci nekk jox neen la xeec xale yooyu nag ñoo doon rey Khubayb nee na xale yi bi ñu ñëwee fekk Khubayb fi ñu ko yeew xale bu ne jam nga ko xeej biñ la jox mu di ñeen fukki jam-jam nee na am na ku ñuy wax Abu Sarwaa turam dëgg-dëgg moo di Uqbatu ibnul Xaaris ibnu Qusay moom moo ko mujjee jam waaye xeej bi mu ko jam wax neen ne fëll na ba ci digg gannaaw ga Khubayb deewul ci saa si toog na waxtu woo xam ne mu ngay wéetal yàlla rek nan Allahu akbar Allahu ahadun ahad mu nga naan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yooyu la mujjee wax ba ni mu faatoo waaye mbir mu rëy daf ci am ndax am na benn waay bu ñu wax Saïd ibn Amir al-Jumahiyu Saïd ibn Amir mii waxtu bii yéeféer la woon moom jullit la saxaabi bu mag la wante bi ñuy rey Khubayb mu ngi bokkoon ci mbooloo mi nga xam ni ci yéeféer yi la bokkoon bokkoon ci ñuy seetaan moom nag am na lu rëy lu ko ci dal ndax daanaka ak duggam ci l'islam
ci xew xew bi la amé xew xew bi mo waral mom Saïd mi mu dugg ci l'islam motax ñu nekkan al fata Saïd ibn Amir al Jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa alladhina kharaju ila mintaqati at Tan'im fi dhahir Makkah بدعوه زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي احد اصحاب محمد بعد ان ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقه من ان يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من امثال ابي سفيان بن حرب وصفوان بن اميه وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمو نيكي تي كاسو بلا دوغل تي الاسلام تي كرامه بوكو يالا ديفال تي نيام يوي دون جوغي اجنا دي نييو ديكو فيك سي تي كاسو بي لولو تخون نا نداو ساكو دون غاردي توب ray gi ñu ko ray itam ak ngëm gu deugër gi mu am ak kefeelum gu reey gi mu am ci yonent bi taxna itam amna benen yéfer bu ñu wax Saïd ibn Amir al-Jumahi tu wanti lolu inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci leen ko fasiyene motli bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi khalaqa al-insana min sulalatin min tin وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا فتبارك الله أحسن الخالقين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بالصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلتي ñi ngi sant yalla mi nga xamne mo bindu doomu adama ci ban yalla mi nga xamne mo jappandal sosok doomu adama ci ruhumu way juram wu ci gene ci barab bu laqku bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu dret mu xey lumbu dret bobu mu def ko mu melni suuf soxu yap mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne
mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamné mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxé wax ju leer ju ñepp mëna dégg yalla mi nga xamné mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënté ñaari umam yalla mi nga xamné mo taggat malaka muy fekk mbémur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw bamu binde doomu adama bi bamu mat ci biiru ndayam moko genné mu xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sante yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédi di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu jamu ga jur ñari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédi itam ne sayyidna muhammad ndawam la te itam jamam la mu melni mbokk yi gannaaw biñu sante yalla momu ba noppi lin fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi jamono bi ñu dé ray Khubayb bobu yéfer la woon mu nga won ca mboloma mom nak moy netli xew xew bi di wone itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu duggu ci l'islam ñu ne Sa'id ibn Amir al-Jumahi kenn la woon ci yéfer yi nga xam ne génnoon nanu jëm ci barab boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee Tanaim ci biti Makk te kilifay Quraysh yi woo fa nit ñi pour fas yéene ray Khubayb ndax naqaral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Sa'id ibn Amir ibn al-Jumahi neena kenn la woon ci junni nit ñoñu nga xam ne doon nañ dem pour fekke ji xew xew bu tiis boobu neena samak ndaw ak sama kàttan mooma may li mbooloo mi di bari bari maa ngi buuxante neena ba aksi ci rang bi sës rëkk ci Khubayb bu fi ñu koy rayee ndax mbooloo mi bari na ba foo sànni mbàttu mu tag te ña taxaw ñépp ay yéefeer lanu ñu ngi encouragé Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéefeer yi mel ni ñoom di ay kilifa ci Makk pour ñu rey Khubayb nee na bi ma ñëwee ba taxaw nee na amoon naa chance jàkkaarloo Khubayb gis na nu takkee ay loxoom cheneke chene itam ay tànkam nee na mu taxaw taxawaay bu triste nee na jigéenu yéefeer yaa ngay tàccu ak xale ya ak seen waxambaane ya nee na ñu ngi bëma Khubayb pour yóbbu ko ci barab biñ ko war a rayee
pour meuna fayantok Muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñom yéféri mënu ñoo faté défaite bañu am ci Badar ak ñañu faré néna biñu ñëwé ba ci barab bi man Saïd taxawna néna ak sama gudday ndax ku ñoolon la ken taxawul sama kanam li ma len di netti mako gis ak sama beut néna xoway bu de ñu ko bama jëme ko ci denk biñu ko wara andré néna way dégg na batam bu dëgeer ba té sax fess del ak ngëm néna ci biir yuuxu jigéen yi ak xalé yi néna afolé wul beli ciowli di bari bari néna dégg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u raka'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yéfer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray Saïd néna ma dégg wax bobu mu wax ko néna ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka néna ma ko gis muy julli néna mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka néna yémuna ci julli gu rafet gu yéme go xamné kiko don def lèr na mané jëm jé fi nek rek waye xel ma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax téwlu ga ak té karal ga ak ragal yalla gi nga xamné mo nek ci mom néna gënaw bu mu jullé ba selmal gis na ko wal be ci ko ne jakarlo kilifa yi makka te moy yefer ya dadi len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat munelen yen yefer yu boni ginna ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul won jortu ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax nexa yu julli ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom Khubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire la bu kendul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlo ak borom am melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa bayna al alamin kharabu إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخ اك يالا نان كو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي موكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم مونيكو يالا يا ما داخل ليب muneko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi neex na ci man donte dañuy dagga samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne mere wuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anam ghidab muneko akko neexone yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi timale ko ay chaine pour bëgg ko ray mune yalla suma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci
muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu muneko aka nekhon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka nekhon boom gogu deugar ba baña rap muneko boom gogu te modis ciofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manké wu ci kon sama digënté ak nit ñi sama boomu ciofel bu daggé ci ñom bañu bañ ma itam sama yonéku ci man yow la bëgg lolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yefir yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sop yonentibi sallallahu alaihi wasallam te ka ngay sop mu nga ci kërëm di nan ataya yow ñu nan la ray xana kon yow dundu yonentibi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te may yek ne yonent bi deug jam nako neena fofu nak la jigen ñi taccu yuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom xubay bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yallaay kesse neena man sa'id ibn amir al-jumahi neena gisna khubayb mu nga yekati betam ba jeme ko ci ko asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena man ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wa la tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu fatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitta ki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dée fekk neen ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar mun i'adat quraysh ila makkah wa nasiyat fi zahmati al-ahdath al-jisam khubayban wa masra'ahu lakin al-fata al-yafi' sa'id ibn amir al-jumahi lam yaghib khubayb an khatirihi lahdha كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جيناو بي نيو ريي خبيب وا قريش دلو نانو مكه نينا فاتنا نو صخ لو نياو لي نيو ديف جامو يالا بي دي خبيب موني وانتي مان سعيد بن عامر الجمحي نينا ايماجو خبيب مسول دنجي سما خيل نينا فوما مانتي تول سا سوني نينا دا فاي ملني داما كوي جينير ديكو جيس سي سما كانام suma de nelaw itam diko gënt
neena li ma gënon na jaaxal ci mom modi ne ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis na mu doon tabare alquran ja mu doon jang alquran am ju neex ja rukom yu jekk ya toga yu sujootam ba na mu doon taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di and ak man ci jamono yi nelaw ak jamono yewute

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ginaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu ci neen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq. Seen xarit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam mani. Tay dañu fasiyene continue rek niñ ko doon defé ci waxtaan ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dëkk bi ñi wax al madinatul munawwara fi la yalla faratalé yapp itam di lu am solo ci diine, ndax julli moo di kenu diine te julli bala wér njàpp ñëw. Kon nag jaadu na ñu gëstu njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñuy tuddee njàpp. Mu mel ni borom xam-xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi faratalee njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi, ndax aaya bi ñuy wax ne moo faratal njàpp te mooy li yàlla di wax ne yéen julit ñi ida qumtum ila lsalaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkaabayn. Wante am nañu wax aussi ni julli mu ngi wàccee Makka, te yonent bi mosul julli gu àndut ak njàpp. Kon mu mel ni kon njàpp li nga xam ne jullit yi daan leen ko def lu jiitu yàlla di ko faratal, yene njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon, am ñu ne déedéet farata la woon, waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran. Yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddali ko. Mu mel ni njàpp bëri na ay njëriñ lool, wante njëriñam dana gën a seddalikoo dana gën a feddaliku ci kamtalaa yu sellal ga, te dañ ne bokk na ci sellal njàpp nga soccu balaa nga jàpp. Borom xam-xam yi werante nanu ci soccu. Am nañu wax ne assiwaaku min sunnati alwudu wassala, am ñu ne min sunnati diin, maanaa ñii dañu ne njàpp maanaam dañ ne soccu sunna njàpp la ak julli, ñu ne dee sunna diine la rek. Nee ne képp ku am diine daal sunna la ci yow nga di ngay socc, moo xam dangaa jóg jëm ci julli wala jógaloo jëm ci julli, moo xam da nga jóg jëm ci njàpp wala jógaloo jëm ci njàpp, soccu daal nee ne sunna la.
ñu jëm ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna at-taharatu arba' qassu sharib wa halqu al'ana wa taqlim al-adhafir wa siwak muné yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna la bi ñent lañu néna modi douf say moustache té moy wañiko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu néna ci lap la bok néna itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak len li say wé waaw julit warul bayyi wéyam di gudd war di wéy len li say wé surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ne douf ci say moustache wat ci sa nox lel ci say wé sopp nañ ko ci wa bax na ci bis yépp waaye nag ngeneen gi mu ngi gën a feddlikoo ci bisu aljuma nee na itam bokk na ci yi laabal socc kon jullit war nañ nemmee ko bu baax ñeent yi mooy jékki-jékkal say moustache fexe ba di ko duuf di ko wàññi ba mu yem ak wat sa naq ak lelli say wé ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñeent ngi nii ci sunna yonent yi ma jiitu lañu bokk ñeent yooyu nee na moo di xaraf waaw nee na xaraf sunna la boo xam ne maa ngi ko doon ni ci yonent yi fi jiitu yonent yi fi jiitu yépp daan nañu xaraf daan nañ ko diggal itam yeneen gëm nee na itam ak socc ak parfum ak sëy yene ñeent yi sunna la ci yonent yi ko jiitu woon xaraf socc parfum sëy waaw kon nag su fekkente ni xarafuloo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo ah bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet bu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeku parfum xet gu neex la te wax nanu ne xet gu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonk nanu ko lool kon jigéen ñi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari mu jële ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal nee na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi haada kon socc am na solo jële niñ ci Abu Naim mu jële ci Jabir radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naa fi la guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul ala ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël génmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci génmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli ga fekkoon na mu socc soccu bàyyi tax malaaka mi yàlla yebal ko mu jóge ca malaul ala ñëw jël génmiñam dëppale ko génmiñu
ñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemmiñu malaka bobu kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel joju mu yabal melni kon kep ku jup na mëna fi le buddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal xartu la ci japp nit ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fadeli ko mom soccu su fekke jup nga sax pour bëgg julli wala nga jup jëm ci japp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddi gi pour fasiyene dundal guddi gi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga soccu ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neenu sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemign soppeku na xat gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemign ba mu set waaw soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serigne bi ni wax qusayri jele na ci abi darda radiyallahu anhu muné yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak arba'an وعشرين خصمة نينا يلنتي صلى الله عليه وسلم نينا مانجين دي دينك مانجين دي دينك نجين سخو سوچو نينا لخ سوچو نيارفو كي نجين لك نيان تنجي نينا بيتي جنك موديني نغرمو ليال لك بانجا چاي ام نينا بودي سوچو يال دفعي بكتيو نينا يتم سوفيك كي دنگا سوچو بانو بي جاب neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ci waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabu julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mo ne wanti li yalla di bëgg xetu gennuñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu dakkal ko misk neena sopp nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yoonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisé mom imam nasa'i ñu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem ngeriñu kessel kon buñu ko déggé neena lolou dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ lu ñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na anas ibn malik xalé la won bu mu yor ci kërëm né ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام منيكو يو أنس فيك ينتني ملك الموت نيونا دي جلس الروح فيكون لنغا يور نجب مني
batu sede ya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu kep ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla mussel wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu taxo njapp ba waxtu wi ko malaaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njapp néna pour mu tuddu baat bobu nga xamné kumu mujj ci salaami nga duggu aljana néna tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax anas mu ni ko ndax njapp modi genn walu gëm yalla néna itam modi ciabi julli té néna itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julit bu ne di taxo ñap fu mu tollu nax e dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo taxo ñap man nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak ñap lolu lolu dana la may doley nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah lena أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجلي شعب لا ابن عمر رضي الله عنهما من يرنتي صلى الله عليه وسلم نيوانا ني كيبكو خمن جوكنا نينا دال دي جاب يابلو مد ترفت غنا بمو جابي بنوك موخ أشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لولو يالا دانكو أوبيل بونتي أجاني جروم نياتي مو دوجو تي بونتو بوكو نيه بو جابي با نوبي لاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا جاب كل رافيت لا تسل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaaka yi ubbil la juroom ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop ñu ni jëli nañ ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نين سوكو جانجي بن يون دنغا أم يولو جرم فكي أت تيابي جرم بن جرم فكي أت نين جرم فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جلي تيتم beccuk ya guddiyey yeb da nga taxawon don ko nafila tiya bobu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla da nako jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñet yoon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko wax ni ku ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw nya nena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya nenen soko jange ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyre ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraje yi elek bula yalla der pan manam bu jam yi dekke ba genn ci sen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti ci sen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل أيها شاء. نانا مسلم الترمذي جنن نجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mune kep ko nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga terafetal japp ma neena ba nga jappe ba nopi nga yek ci sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin neena ku jang ñangi da den do ubil da nga am dara je ñu ubil le ëlëk yomal xiyam joom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ayyaha sha mu melni ñaan gi yu muy tekki mo di ne ma ngi seedi ne amul benn bo budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seedi ne itam ne muhammad jaamam la yenentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan gi neena itam nasa'i genena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk neena danen la defal ben cachet bo xamne neena tampon yiw rek lay nek neena yalla denchu ko ci sufa arsh neena du yaqku neena bo ëlëk yowal xiyam yalla jébal lako lolou itam subhanakallahu gratla yaangi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mu melni njapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seut lañu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mudi hasan ak husayn dañu rombu ben mak mu nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy japp te njapp ma rafetul ñene dal mak mi dal amna mak ñu reey ño xamne sonen len li nga def baxul man nañ la door wala ñu xass la wala ñu yoxu la mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légui nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mak mi Hassan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali suko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu daadi mané la kon nan la suko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé suko défé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul Hassan daldi jël japp japp lu takku suuf te moko tay Hussein ne ko dedet Hassan kën du jappé non ni la sama mam diglé né non la wara jappé daldi jël e satala ga daldi japp comme ni yonenti bi diglé ne non lañu wara jappé mune ko ni lañu jappé mak mi di lan xol waye biñu jappé ba nopi mak ma di mak baax ne len yeen xalé yi de xamna ne xalé yu am te gingenté yaru yeen de yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalna yalla kontan ci yeen laaj leen ne len waaw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi mo di suñu ma mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def njapp
nañu ko jang ndax dafa am ñu ñukay défé té am na ño xamné ba légui mënu gu ñoo japp dañu bëgg ko dé japp nga jël ndap li bu fekkenté ni defu ubbé ko manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp né su fekkenté ni nak ndap li defu ubbu lo dañu ni ki dafa nek gurdu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na ñu itam wala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko defé nga raxass sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxass bobu itam sunna la so raxassé sa loxo ñett yoon nga daal di galax ndiku ñett yoon dadi sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan dadi koy xecc dadi noyi noyu gogu duggal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan dadi fiiru modi genné ndox mi bala ca nekkon yépp dañ nga def ko ñett yoon so paré nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yéene ni fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu farata ñapp yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yéene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam ñi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikkim yaatuwaay ba guddaay bi lool la bu dee yaatuwaay bi mu ngi commencé ci sa maanaam fii nga xamante ni fi la nopp yi nekk ba ci beneen nopp ba foofu la loolu moo di yaatuwaayu kanam su ko defee foofu fépp nag da nga ko war a raxas bu fekkee da nga leel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bopp di raxas foofu nanu xoor rek fi nga xamante ni fi la kawar baaxoo sax donte da nga leel fi kawar baaxoo sax foofu rek la raxas bi di yem so noppee itam wax neen ne diggante ñaari bën bënu bakkan yi waaw diggante ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne rëdd boobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fàtte topp-topp su fekkente ni itam sa jër dafa am ay ñugg-ñugg nga fexe ba toppatoo ko ba nga xamante ni ndox mi dana dugg ci biir soo ci noppee nga raxas sa loxo ba ci sa conco waaw nga toppatoo ko nag ba conco bi tooy nga xam na ñoo xam ne dañu raxas seen loxo noonu rek waaye loxo bi mu ngi yem ci conco bi ilal marafiqi la yàlla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bopp benn yoon waaye dañ ne dem bi mooy farata dellu si bi moom mooy sunna kon nga yóbbu ko dellu siwaat ko massa bopp am nañu nga xam ne dañuy massa bopp continuer massa waale nopp boobu gënalu ñu yàqur njàpp mi mais li ñu gënal moo di boo massaayee bopp bi mu dem nga dellu si su ko defee nga tooyalaat sa loxo soog a massa sa nopp kon bopp bi ak massa boppam nopp mi ak massa boppam am na ñoo xam ne nag bopp da leen ko massaay ñetti yoon benn massa bi rek doy na